د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریډیو نیټورک، ژوند، رنگ او امن. خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غږ دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات په اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف په امن ریډیو نیټورک. امن ریڈیو نیٹورک، ژوند، رنگ او امن.

0: कल लीज
1: आपका अपना रेडियो।
2: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: دیما ولی خپه رورا
4: شهاب رورا گرمی را روانه ده او گرمی دمه ډیر وار خطا دی
3: دیما ولی دی وار خطا دی
4: زمونږ زګی گرمیم ډیرې بجلی مسله نی او پما دانی راخی جی اغه ډیر پریشان یم
3: رورا خپکی گما اشما اگنیټراب او اشما اگنیسابون استعمال کا ان شاء الله دانی هم دی ختم شي او خارق هم دی ختم شي او دا دواړه براته په 300 روپے ملایوی
4: واه اشما اگنیټراب او اشما اگنیسوب زنده‌باد

امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک فټ فټ وین او دا شو کې بتاسو یعنی پارټیسیپیټ ردا کړی وی او تاسو به ټیون کړی وی خپل فیملی چینل 88.4 کر رقم چر تک هم تاسو اور وی تاسو یہ دا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یا تاسو بنو بنو سرا سمر وڑی کی غٹھی لکی دی تاسو الت کی زمونگا گواز آوری تاسو ڈومیل کی زمونگا گواز آوری ٹاؤن کی آوری یا تاسو آوری پا منگل ملا کے او نورنگ کی آوری لکی مروت کی آوری یا تاسو زمونگا گواز آوری چرت کی چرت کی چرت کی تاسو زمونگا گواز آوری کنا

جی تا صبح تا صبح رزی پارٹیسپیٹ بکوی سنگا مونگ سره بدول آرو باندې صحیح ده کنا 0336 96 00 764 باندې بتا سو رزی تا صبح مونگ سره پارٹیسپیٹ کوی تا صبح مونگ سره خبر اترې ټوکی ټکارې لطیفه سندره ثپه آلین وندخه بیغه مشه

دې سره سره کنه زه علاج د بایک نه رکوزه کنه زمونږ د شو ټایم پوراو ٹھیک ده زمونږ د شو ټایم پوراو نو ډایریک بس سیستم ریډیو نو مایک تا پرشکشن استلم اوه جی چلو تورا جوړا تورلو پټه سرا سرا

हाँ जी, सर सर जिनार कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट चुकुम दी कहना पदे के बताओ तो मिले हुई जी फेस वॉश और बेहतरीन रिजल्ट थी दी फीडबैक मा तरगले मा पखपल दुकान खर्च करी दी सही दा मा पखपल दुकान खर्च करी दी सर सर जिनार कॉस्मेटिक्स चुकुम क्रीम दी कहना आगा हम मा दखपल दुकान ना खर्च करी दी और दहागे हम रिजल्ट मा तरगले दे नो इंशाल्लाह ताउस तो बा यो खो खुले रिजल्ट हा और ताउस बा खुले कवि लेकिन संग ताउस तो बद कहना ची द अख्तर ना बात के دا ودونو سیزن روان دی او اگه دا پر تاسو خپل زونو نا خولی کول غواره و بهترین ریزلت پا تاسو درکوی منی بیک گارانتی با درکو او زبا در تا وپس کوم دا اگه پرادک ٹک تا مطلب تاسو با پرادک ما تر اوڑه وپس هم او پیسی با مانوالی ٹک تا تاسو خپل رور گارانتی دا در سرا تاسو خپل کرک تاسو خپل کرک یما دبل زاینه یما دغی کرک یما او چرت نه در نتلی هم نشما اوس خود دکان دیر سرا نو تاسو با مالا پس مطلب ما تاسو مفکولی هم نشی سی شل زکا پا دی وجه من نشی مفکولی چی دلت دکان نه بزر چرت در نلار شما دلت که بزر تا موجود هم او کل هم تاسو ته ریزلت نکی در او پا دی که سیرم چی کوم دیگه نه سیرم هم یو بهترین ریزلت سر تاسو اخیستلی شی بهترین ریزلت پا تاسو ته ملوی گی پا دی که او تاسو با یو زال ما بنده زدانه ویما چی تاسو پا ما بنده اعتماد وکی پا دی وجه بنده چیز مطلب زینار کاسمیتکس پاکستان لشو کوم تیک تا پا دی وجه بنده ما نیو که چی مطلب دخپل کرک دخپل کرک رور دی زمونگا آغی پروڈکتی آغی لانچ کردی دی اور لانچ کردی خود تایم شو چی لانچ کردی دی خو ده کرک تا ده دی رتلو بس دا حافظ خوشبو سندر یعنی عبید لالا جی گم دی آغی محنت سر رغلی دی ٹک شولا او نو تاسو با گرانو مینوالو ٹک تا دا پچارو چی ماو یلی و تاسو تا خواه نو تاسو بای پا اغا بانده استعمال که چی مونگا یو خپل خطک رور ده او اغا پرادکت ده او زمونگا پشان زوان ده تیک شوالا کنا انشالله چرتا با چی فری وی کنا دلتا که بی پا شو که در سرکشنو هم او شو که با این ها تا پسونه کو کنا چی مطلب دا پرادکت ها تاسو سنگا لانچ کرده او تاسو خپل اردون کتا مطلب سمر پر اعتماد پر تاسو ویلشی چه مطلب مونگ بنده اعتماد وکی زمونگ دا کمنای بنده اعتماد وکی چه داغا استعمال که تیک شولا او پده که بتاسو تا سکرب هم ملووی جی بهترین ریزلت سرا پا ما بنده زد تاسو خپل کرک رور خو آل ریڈی اما مخی میم دلتا که تایم تیر کرده ده تقریبا تین سال او دین علاوه او سودا سی شو اگر نه چې اوس در سره پوخ شول مدد کې خپل بزنس سره یو بس کنه به چرته هم نشیت للی که زړه خوم غواړي چرته هم نشیت للی تاسو برزای په ما باندې اعتماد او په دغه پروډکټ باندې تاسو اعتماد وکي او تاسو یوز کړئ چې رزلټ نه کیدی پیسې به واپس درکوم ټیک ټاک

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد مبارک تے دا قیامت پا رزبا ما تا خلق دیر نزدیوی سوک چی پا ما زیاد درود وائی منگا تاسو لپاره کار دی چې په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې کثرت سره درود شریف وایي.

0: تاریخانه دست خواجه خواجه سندره دل گاولی دی دست شای وروی
1: ایمیز دی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خواسیه دو نو دا بین می تو بوان اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز دی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوان نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دی کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان با دی پورا کم زکا خارت لارم
0: بیا خوار ساچه بازوره تلوشی چه ایوارو دیو زون تا زه ها اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زه ها ورو
1: بلکل مزیر ساچه سی ایوارو دیو تو تا ها اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندره او ری دایشه موسیقی

دلالی لا سنا کلاک نیولی دینا دا سی ویلا او بیل کالا چه طولو خواگو درانو منو ملکورو پا ما گران همزولی مشران کشران استازان که که گان انتی گان باجی گان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان طولو توائی ما سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو استری مشه بخیر استا چه گرانو قدردان منو پر گرام که طولو تا ویلکام خوش آمده ده هر کلی وانچی منو دا پاک کرامنا ایلا لارم چستا صبح چته رغ جوړ خوشحال سکاله و دوبر یالی به جی بالکل جون با مختریږي مس مس پتیریږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره پتیریږي منی چې جون یو هغه مونږ د افغان نه کړو د جون مده تاسو شو مده هم دغه خوشحالو سره تیر کړل چې په خندا باندې تیر کړل چې یو بچر په مینا محبت او وفا دعا او یارانو او دوستانو سره تیر کړل شو کې مسافر ترانه ما چې ګرانو کده دانی مینالو زم د ستاسو دوز د ستاسو هوست د ستاسو خپل زای رود مشرانو کشر او د کشرانو مشر د ماماګانو خوره او د خورانو ماماد تر نو وراره او د وراره تر وځي چې کنه بلبل او بلبل نو خپل یارانو یار او د سړونو کرار ای د خټکو خان د مروتو شان په وزیرو ګران لمر سینا قربان وټنو ای جان د مسعود درمان وی د ور د ستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان ورد ویلی کی سوپر گولڈ نایا بچانو کے تمار ورش زان بخار کی انچه گرانو قدردان منوالو سوپر او ایسا لفظینا میں پسین کراغ لی دیر زیادہ مزا کئی کنا بخار کی نبا بیا سیم نزا سیده سا نوست نو ایم بل تیم بیا در سارشتی ارکم سیده کنا اوس خو میو در تاوی لخبر مکر چکل تاسو سوچ نوی بیا باغا تیم در تاوی ما چی بی سوچ ہوگا نو چی گرانو کدر دانی منوانو ای سلو پل گلون دل نایب جان تاسو سره ملګرتیا کوي ام کې کاس ملکس پاکستان پروگرام کې چې موږ ان شاء الله کې رب رضا زندگی سره غنو وفاق ولا نه هم سره ملګرتیا کوله تاسو موږ ملګرتیا ټیک اوس نه در 5 بجې راځي چې منالو کوشش کوچ پروگرام د تاسو خوخه د تاسو مان مطابق پېښ کو او کو او هغه خبرې پکې او کو کوم چې د تاسو مفاد او د تاسو فائدې د تاسو خلا د تاسو شوش تکاولو د تاسو کولای کاولو او شری کاولو خبرې صحیح شو لګره اخی نه واسو نو زما خوګه مشران مشران چې هغه د پرهوم لکسن سره په کمنشن کو چاغه په خلو باندې خندار شي پس سړوی راته دعا راشي صحیح شو پاک رب عزت ټولو ته د دعا او توفیق راتو فرمای چې خې خوګې خوګیا او غټه غټه دعا راته کوي او پسته پسته صحیح شو لا وګدې وګدې اوکي الله پما هر می پسنه وری کیا را ډیر مې پسنه واره کی یارانو اصل کې سمرم د زما خو ګو مشران مشران دي اغه ته هم دعا دی پاک رب عزت ټول راته آباد او آباد خوشحال او خوشاله راته لري امیر او ثم امین مړه ډوړي دیني ولي دي امین خو را پسوایا کنه خالی چنګاوي

0: صحیح ده ور جان یو جهان من نه ده کوم
1: وزیر تا او ټول کول کول رزن کتا سلام په احترام خوش به ولاري خبرونه
0: اوکه جی ور جان عزتمن شي خوشاله اوسه. ثانک یو سو ویری مچ فار کالینګ تی.

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کې با په اسنه سره ملوږي.

او دنه لواکه چیرې لایو کال رو تک استای نو لایو کال نمبر دای جناب څه شای دای 0927-291-292 جی بالکل د لایو کال نمبر دای خواغې نه مخشه د پروګرام آغاز حضور وی او د مدرت للی انتظار وکړي.